0: Daniel Yasa. Serious injuries that decim. Not see the name of the name of the name of the name of the name of Don't it in assault to her, we suspect, so the Baneatki Hondi, Naki counts is a tempted murder of her. Prince Albert is the Nazi Dane, Danekazanet Hase, Eskedi Basis Aiti, Tinkere, Gabit Dane, Dintan Nisi, Tutsa, the Nazi Dane, Danekazanetki, Janin Deliha, 1000 Block, 17th Street West, Tandonis Iradu Hotan Thilu. Tonen na trabe reihe dene juni ja ihr Victoria Hospital es kethi. Den nazi den aradu hen na hasi tatti. Kudunzen asumba ako dilsa si dene hilchwidu si la du dene gane jatkiasi. San dene hulle jan South Saskatchewan River Saskatoonzen asumba kone trase dunzenige. Saskatoon Fire Department betene ja eint hisan zint asi zindisotlaan. The jet ski rider, Tutele, who jet skis a hul out on a genege kulut diet at in his hulle. Department Naratu, a dana connet ha recovery mission, dana aliasi, tink eu. Kunani, Ontario First Nations, a tribits in Hassan, the code nuclear reactor, a group kurati partnership only federal to provincial government self. Kutotran, Assassin, Williams Treaties, First Nations, a ding, a chili modular reactors, in Sabbats, in Asan, a Gadao Se, Kukanit Dunsan, Equity Partnerships, First Nations Cell, Kunti Nuclear Reactor, John Canada, Gaya. Queer on this is a lot in a honey girl, Tiro, the Red Alice, John Old, in Ole, NBCRadio.com.
1: Toi Muchigista, Sagittava. Umat nipihi. Vi muutse kehtää, että kun soma, niin som tähtum tänne ja nom tänne vaski homma. Että mokumaa ja muutse kehtäävin. 250th celebration. Ja nää tuhkii kohti teki muutse kehtää noin. Viimeiska visi itse katsot noin kohta. Äätse muina, mistä he kohtaa johtaa pätäkin. Joku sompi, joku mihtäävin. Saakettava, että nyt se kohtaa johtaa äätse katsot noin. Vihtsiit, että kohtaa huomintaa piikaa kiivoa ja katsot noin. Ja jähtiä kohtaa hikiä jäätse. Vihtsiit, minne kiikki saattamaa katsot noin. Jähki luvuttamaan moi pätsek, että muutse kehtäätse. Ja nää tuhki kai, vii tuottamak. Tais kustakaa kuitsi kattaa huttuak. Äpihtää ikossa niin nii hilloi äätse muina. Tää häätutsu käättiin vaan hikospi. Niin hillä voi kiikua, niin hillä voi koskaan viivinä, hissi itse kiivinä. Tänä nukona, mihin ikuspi. Minä että kaikki tohtsakaan noo tänä nekä mun anoo. Kimi tsuinna hoa tehtsä kiivitno, ja kun ihmin ikotat nähä niin viimeistä auk. Ja vaikka mennä osoitse, että vähän mitsu on anoik. Saakettava huoma. Isle of La Crosse, niin muutsakin tanoik. Opinnaa voi biisi, mutta sto, isko aina niin oikein mehti. July the 3rd to the 8th, 2026. Antiminen kiävätä, että muinkamiskiin ILX250.ca.

0: MBC's Missinippi Atchimouin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: So now what's my name? Papa Moti Hunano, my no Magani pick. You go to Tiso Manitan and Gawigia, Gaya Kiwit knock. Michitman, I Pitagosan got set no go to Sawan, no Kapuminagamaski. I did the Pia Papa Miska check. Bio Pata on Tuski, Nana, I did the Pigos with Chigi, Chaga, I did the P. Machi, Chaga, put to give Masquahi Machi to Tower, Chaga, put to give Mosa. A puitto gadi te bin tau isu pizza ki bin tau in skitik in skaiga gine pahatik. Som tu nom mana mihti ti so tisa ja kiwit nok mani pi tohtiitik. Kääni pin te kooma. A puit o titri minis sau nok mini mana mihti niku ti binis mani oma atsiok ta kutsun nokun te isu piok. Ja komina ja hua vis tjoga gamaski kohtsu kohta Europe. So katsi tän situ ki ti te matsuk mani hidda hinuh tiikis ki te matsuk ida. Ja kohtsu mani otti Tohti jo kuitenkin piuapamme kuahkoi, piin tavaitsi mui niitsik. Se olisi kaitsi piimustraapa määtsikä ja niin hitaa hui liittukin mäniä, ja mihtaatsik mä sinä heikänä, että hii jää tsemmiht. So ja ei pääh pihtamään minä mä en pääh kotiin saa, no kaa puhaa puhumia kuahpika ja ka pii sihaa kuo kotta, these tourists, so kotta mä näkää pii tohtiitsikä ja saa no kohti, se olisi kaitsi mii kuahpikin ka pii sihistik, kun siis se. Joka minä ja niihin tavoin mitsu in minä samistik, so the cultural experience tässä kohti. So ja kuitenkin kun mä nämä kun mä käyn niin pihkoon mä tourist season, tuli mä nämä mihti tokaa pitää kun sikaa papaa muhtsi. Kun minä ja kun tuli mihti sisää kiitää, no mä käyn niihin tauja, kun tähän johti niin kisiä, tai kun sekä skihti kisiä, kun tää ja näin tavisipä mihän koo. Niin tuottui, että taas kutsinkin papaa mä huudaa, kun mä näin voisi guide taas kutsua ja saakka heikä niin kohta ne pusnaa, niin mä huudaa. Kissakin kiitin mä kaavi kaita taapska hikitsik. Kuitenkin kiitittämään saakka heikä niin ja Ätit minnengikskin hommaa, kun tämän sitten iso kasvipitsi kiitsi, kun tämä tehty on mitään niin kuin tämä, että kun tämä muuten ehkä tuohtuu apahtamakin työ kasvipitsi, niin se on kiskin hommaa, kun tehty ennenkin iso kasvipitsi kiitsi, niin tästä muu on ja kun kasvipitsi on nuova, käyn päätsikin nossiin vaan, tässä niin nämä kasvipitsi, niin tot niin nämä kasvipitsi, niin ätit ne otsipokaa ja kosti joka puolta saa minä, että se on jokin nossiin vaan. Nossiinkin on siivistä muu on, minä olen taakaa pihtää kissa käytäkin. Kissakin minä mä tämän sitä hikiä, kun ei niinkä kuin itse mikokin, mitä on käytä mitse. Sun täytyy musta avumaan, ja tässäkin on jää totta vähän, että se on avuutta, kai jää sä etsä muina, kai näitä history ja culture mä näin, ja jää etsä musta avumaan, ja no tietenkin lihtää, kun on se yksi sanomaan, ja syytä siis minä minäkin, ja se on reconciliation, tai tekis skiitimme kuva, kun on skiitimme kuva, niin näet tuohon näkin, kun ja käy itse himuak. Ja kun tuohon uista katsotaan, että se muin Elder Rod Thomas, se mä noistikin mäpi, tekin mä hutsikin tämä guide. Niin tii, että teko saakka heikä niin kuin Reindeer Lake. Sämpö, kun mä noittin ikäänkin jo tohti itse Minneapolis, St. Paul, Minnesota. Hei, tuit tuoma. Mä tekin tohta vaina.
2: Sitä mä oon kääkii, kun mä näkäkii paskittiin, että John Ivan Chuck heittää on, mistä kuulostaa vaan. Pysin kämpi vielä tuo. Tein tosi päättäjä. Turist kämpi. Ja on sitä maantia. Äskettiin aivan tuo moottikin kanne.
1: Tänti.
2: Reindeer Island. Ota Reindeer Lakeolta. Reindeer Island kiittää. Kiittikää tien mitään vielä.
1: Tänti mä enkä kiipi johtu, että kussi kaukaa syvitsikin jok?
2: Mä oon usan puhuttia, eikä... Minneapolis, se vaan ei, minne States oltiin.
1: Tän se mä ikuttakaa kiistä, kun tihut sekä nyt tähän ja laajenta.
2: Kaa ei, kun tihut se, nyt mä oon vannut kihut, eikä piu poot, se vaan antaa, eikä Lynn Lakeman ei pii tuuk, ei unsta. Lynn Lake Airport, kun tihut se float plane ei pii. Mä tsepasin, että mä piin The one that John Ivan took it, he was a trapper. Mm. He was nobody in Northwest Territories. He was easy one easy. Won't have to be cut, he would win the lake. The world would tell you, see that fish camp. He put it on.
3: Mm-hmm.
2: We went in a fish camp, the one of the GTL, log cabins.
3: Mm-hmm.
2: One of the people said that the Machabadi, that woman, not the inside. Where's you see it out? Shower me to get out of you there. Oh, word. Mappy Ogani. I borrow, because the barrel is about maybe 500 gallon. Why? I go to buy the Sunday, this is the name of the island of that barrel. The way we told you, you want a shower man again? Okay. Oh, what's with the city? The way we tell you. You tell me meals for tenant in the camp.
3: Mm-hmm.
2: They had their meals. My guy, they had one meal out in the Aiga side. Got my woman. Dinner man again and fish.
3: Mm-hmm.
2: Fish dinner, eh?
3: Mm-hmm.
2: It mean what that woman at noon. He was quick to show he was been stomach, you know. My God, he had a cheap outfit. Is it clear to anybody, but it's for motor?
3: What?
2: 2.5.
3: Mm.
2: Right over the water, he spent the act.
3: Mm.
2: Yeah, well, look, he spent, man. Why not? He put my good thing, I
3: went.
2: He was a 5 horse.
3: Mm-hmm.
2: The one, did you see what they were on the side? These guys, you tell me where it's going, so near you.
3: Yeah, it's open, sir.
2: Yeah. He hired a cook from town. Yeah, they had a cook. The 189 guides. And we had, a canvas canoes.
3: Mm-hmm.
2: One of the, speed boats, huh?
3: Mm-hmm.
2: March. Canvas canoes, 18 foot, the biggest, well, it's in the side, 20 foot canvas canoe. Why did this out there?